ཁདལ གི མ་པལ ཤུབུད ཐ་བི རསི ཨ་ཡེག པལ ལ་ཡཿ ལ་མ་སི དེ གི ལ་ཁ་ཆ་བེ ཤེ་ཡེ མ་ཁ ཁདལ དམ་ཟེ ག་དོ རི་བི ཤེ་ཡེ སི་བ ཤེ་སག ལེ་བི མ་ད་ཨ་ ཀི་ནི རིམི་ཏ་ ཨ་རི་ བང་གི མ་ཡེག ཏ་ ཨོ་ཁེ ན་མ་ཁ སམ་ན ཤེ་རང་ བི ཤེ་ནི ཤེ་ཡེ སི་གི དམ་ཁ SMS ཨ་བི རག ལེ་བ མ་རུབ སིང་ སིན་ མ་ཡང་ ལང་ཟིང་ ཏ་ནིང་ དེ གི ཤ་གོལ སེམ པུ་ནི་མ་སི སུ་བི་ཏ་ མན་ཇུ་རི་ ବିମୋଲା ଆମଦି ବିବି ମରୁପ ସିଂ ସିନ ଖୋଇଦାନ ନିଂସିଂ ବିଲ୍ପୈସେନି ଲାନ୍ଥୋକ୍ସରି ପୁନତାମିନସି।